0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema.
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
9: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
0: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted.
2: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
3: Ja, så det var plass I år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Dette er Solradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Solradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Vesterås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
4: Vi har jo sagt det lenge at setredrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en bygdsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen.
3: Asfaltsesongen til innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfteren skal allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: 2 personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet i går, det melder politiet i innlandet.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Dagen starter med lett skyet vær i Solør i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold ifølge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
6: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

På mandag morgen blues så vi der igjen 11. mai I dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Takk for at du slår følge. I dag så begynner asfalteringen I innlandet, og det betyder at bilister bør vise litt ekstra hensyn rundt om hvor det asfalteres. Vi tar en prat med seksjonsleder Arne Fredheim om det I fylkeskommunen I løpet av den kommende halve timen. Men aller først ut, Six Was Nine, Drop Dead Beautiful.

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. trinn ved Grue barne- og ungdomsskole til sang og glede I amfiet ved Ekstra Kirkenær. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 I morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus I morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Det en ny uke. Vi gått I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt. Det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag, 11. mai. Det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune. Som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Det ryddes jo litt rundt omkring. Vi for søppel, vi... Det også ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensynet fra oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt, pust med magen og ta det med ro, det det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at ja, det vår og sommer og høst, og da skjer det jo så mye på den åkken. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.
2: Ja, det sa seksjonsleder Arne Fredheim. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Håper en fin start på mandagen. Vi skal videre til Carly Simon, vi musikalsk. Det her Coming Around Again.

Coming Around Again og Carly Simon. Det meldt om snø lengst nord I fylket I dag. Snø, det var det også I går ettermiddag og kveld, hvor to biler kjørte av Eidsveien I Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17.30-tida, og årsaken den var glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet I går kveld. Du får lokale nyheter etter Mental Death Anything. Dette Live It Up.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene har lært om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og elevene har tatt aktiv del I valg av tema og aktiviteter. Som en del av prosjektet har barna lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet I kommunen.
3: Nei, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokratiet, og nå var det vi voksne på trinnet som foreslo et nytt tema. Og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig, alle her jo fra Våler kommune, det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet, et fellesskap, det synes vi var veldig viktig å få jobbe med.
2: Lag og foreninger I Solør kan nå søke om det lokale utstyrsstipendet til klubben på Flisa. Ordningen ble opprettet for å gi lokale søkere større sjanse til å få støtte etter at det nasjonale stipendet begynte å få flere hundre søknader hvert år. Søknadsfristen 31. mai, og vinneren kåres dagen etter. Tonje Jakobsen Lillemo forteller mer om hva du skal gjøre hvis du søker.
4: Derfor så lagde vi en lokal variant for at sjansen for at de lokale skulle få tildelingen skulle øke litt. Da. Vi har et eget skjema på nettsida vår under artikler og støtteordninger, så der har vi et skjema som du må fylle ut. Vi ser jo helst at folk ser på nettsida vår I nettbutikken og ser hva vi har av utstyr og lager seg ønskeliste som de rett og slett fyller ut. Og så skriver eventuelt noen ord om hvorfor de fortjener å vinne. Søknadsfristen på begge deler 31. mai, og så kåres det en vinnere den 1. juni.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Dagen starter med lett skya vær I Solør I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold I følge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
6: Hva skjer?
7: Jeg fikk flis!
6: Nei.
7: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså!
6: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé, da du sa
8: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
13: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Smestun SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise I endelig mål. Vi tar en titt I politilogen etter Synevo. Dette under våre laken.

Under vårelaken, det her var Synne Vo. Så en titt I politiloggen. En ung bilfører fra Hamar fikk I går beslaglagt førerkortet etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer. Føreren blåste til over lovlig verdi og var fortsatt I prøvetid etter nylig å ha fått førerkort. Nødetatene rykket I går ut til brand I høyballer I Sjølåsveien I Søndre Land. Det var fare for spredning til terreng og bygninger, men brandvesenet fikk kontroll. Ingen personer ble skadet. Utrykningspolitiet skrev I går ut 10 fartsbøter under en kontroll I Røykenviklinja I Gran. Høyeste målte hastighet I 60-sona var 91 km I timen. Et førerkort ble beslaglagt, og en bilfører fikk bot for mobilbruk. Og 2 personbiler kjørte I går kveld av veien på Eidsveien I Tolga på grunn av glatt føre med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget I går.

0: full og sus.
1: Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har jobbet med et tverrfaglig prosjekt om identitet, kart og tilhørighet. Gjennom prosjektet har elever fått utforske her som viktig for dem, og her som viktig for stedet de kommer ifra. Forrige uke så fikk de besøk til Vidar Karlsen, som står bak den innspilte versjonen til Våler-sjangen som elever har øvd til, og under besøket så fikk elever å synge sammen med Karlsen. Og selve Våler-sjangen, den var det mange av elever som kjente til fra fær. Alfred Lillemones, her har det vært å lære seg Våler-sjangen.
2: Fint og gøy.
1: Hadde du hørt sangen før, eller?
2: Om jeg har.
1: Ronja, du en av de som går på tredje trinn her. Kan ikke du fortelle litt, her har dette prosjektet her gått ut på? Her er det du har gjort for forskjellige ting annet enn å lære seg Våler-sjangen. Jeg har skjønt at du prater litt om Våler også.
2: Ja, vi har også lært om Australia, og så vi har også lært om kart, sted og identitet. Vi har... Sist tur så var vi på stolpejakt, og så vi på kart.
1: Rita Forbord, du da en av de voksne i rommet her. Altså, her dette prosjektet her for noen ting, og her, ikke minst her viktig det å lære unga om stedet de kommer ifra. Da.
3: Nei, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokratiet, og nå var det vi voksne på trinnet som foreslo et nytt tema. Og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med temaet. Vi synes det var litt viktig. Alle her jo fra Våler kommune. Det lærer seg liksom hvor du kommer ifra. Få en tilhørighet, et fellesskap. Det synes vi var litt viktig å få jobbe med.
1: Og dette med Våler da, så Amanda Nordtorp nevnte jo i stad dette som har med at unger selv har fått medvirke. Det er viktig at elever selv får medvirke og være med, og tydeligere her de har lyst til å lære da.
4: Det er veldig viktig at de får være med, for da tar de eierskap til det de skal jobbe med, og føler at det de jobber med er viktig. Og da tenker vi at de lærer mer av det når de har vært med å bestemme.
1: Og i dette her så nevnte vi jo her i stad at de har lært seg litt til Våler-sjangen. Her det grunnen til at den har vært dratt inn i klasserommet?
4: Den har vi synget på tidligere. Så lenge jeg har jobbet her så har vi synget på den låta. Den viktig for Våler. Den forteller mye om hva vi har her i Våler, og hva som viktig for beboerne her. Da. Og hva vi har felles, vi som bor her.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

Ingen her deg, Tobias Sten og Synne Vo. Klokka den nærmer seg 7, det betyr at det blir nyheter det, og frem mot nyhetene på helslaget her Earth, Wind and Fire med September.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør-radioen. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble i 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren i innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen.
4: Asfaltsesongen til innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens skal allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
6: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: To personbiler kjørte i går kveld av veien på Eidsveien i Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet, og bilene ble berget fra stedet i går, det melder politiet i innlandet.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Dagen starter med lett sky av vær i Solør i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold ifølge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Og Hanne Bol I Endelig Morgen, god mandag 11. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også I dag. Det skal handle om seterdrift for Landbruksdirektoratet. De nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå aller først Louis Capaldi og Sten.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det klart for danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Reumatikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. trinn ved Grue Barne- og Ungdomsskole til sang og glede i amfiet ved Ekstra Kirkenær. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 i morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus i morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her det 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setet. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del, siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også I Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt, kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok litt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Jackson nå.

Michael Jackson og Human Nature. Lillehammer ishockeyklubb Elite sikra videre drift, og topphockeyen på Lillehammer den lever videre. Det opplyser klubben I en pressemelding. En gruppe private investorer har gått sammen om å bidra med totalt 1 million kroner for å bedre klubbens økonomiske situasjon. Samtidig pågår fortsatt arbeidet med aksjetegning og etablering av et nytt aksjeselskap. Klubben takker investorer, supportere og samarbeidspartnere for støtten, og sier at de nå ser fram til fortsatt eliteseriehockey I Eidsiva Arena. Du får lokale nyheter etter Elton John og Brandy Carlile.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene har lært om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og elevene har tatt aktiv del I valg av tema og aktiviteter. Som en del av prosjektet har barna lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet I kommunen.
3: Nej, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokrati, og nå var det vi voksne på trinnet som foreslo et nytt tema, og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig, alle her jo fra Våler kommune, det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet, et fellesskap, det synes vi var veldig viktig å få jobbe med.
2: Lag og foreninger I Solør kan nå søke om det lokale utstyrsstipendet til klubben på Flisa. Ordningen ble opprettet for å gi lokale søkere større sjanse til å få støtte etter at det nasjonale stipendet begynte å få flere hundre søknader hvert år. Søknadsfristen 31. mai, og vinneren kåres dagen etter. Tonje Jakobsen Lillemo forteller mer om hva du skal gjøre hvis du søker.
4: Derfor så lagde vi en lokal variant for at sjansen for at de lokale skulle få tildelingen skulle øke litt. Da. Vi har et eget skjema på nettsiden vår under artikler og støtteordninger, så der har vi et skjema som du må fylle ut. Vi ser jo helst at folk ser på nettsiden vår I nettbutikken og ser hva vi har av utstyr og lager seg ønskeliste som de rett og slett fyller ut. Og så skriver eventuelt noen ord om hvorfor de fortjener å vinne. Søknadsfristen på begge deler 31. mai, og så kåres det en vinnere den 1. juni.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Dagen starter med lett sky av vær I Solør I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold I følge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Hva skjer?
9: Jeg fikk flis.
8: Nei.
9: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
8: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
10: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Det var stor stemning og mye nerver da Grue og Grinner møttes til lokaloppgjør I fotball på Grue stadion søndag. I følge avisa I Solør var nærmere 300 tilskuere på plass for å følge det intense derbyet som ble avgjort I de dramatiske sluttminuttene. Grue tok seieren 2-1 etter å ha skåret vinnermålet like før dommeren blåste av. Trener for Grue, Rune Skasberg, sier til Lise Olør at han stolt av laget og trekker fram både det sportslige og den sterke støtten fra hjemmepublikummet. Grinner-trener Bjørnar Melsås forteller at han skuffet over resultatet, men roser innsatsen til eget lag. Norgesmesterskapet I bowling, single og dobbelt ble helgen avsluttet I Tromsø, og mesterskapet bød på dramatikk helt inn til siste kast. I kvinneklassen sikret Mia Linnea Lillegjære fra Orkla BK gullet, mens Jenny Mathisen fra Solør Bowling Klubb tok sølv etter en imponerende innsats. Det skilte bare 3 poeng mellom Mathisen og bronsevinner Malin Jonerud Skau fra Løkka BK, det melder Norges Bowlingforbund. Kjellmyras fotballherrer sikret fredag 1 poeng hjemme mot Ottestad etter 1-1 I 5. divisjon. Gjestene tok ledelsen ved Dennis Stensby Berg etter 52 minutter, før Kjellmyra svarte helt på tampen. På overtid satte Merhavi Girmay Russom inn utligninga på straffespark og reddet poengdeling for hjemmelaget. Om du har et sportstips til oss I Solør Radioen, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Nå kan du I både lag, forening og andre tiltak her I Solør søke om utstyrsstipend ifra klubben på Flisa. Vi prater jo her med deg, Tonje Jakobsen Lillemo. Du kan jo fortelle litt om denne lokale varianten av noe litt større som du har også.
1: Ja, vi startet jo med dette her I 2018, for vi fikk så mye henvendelser på spons og diverse. Vi har dessverre ikke råd til å være med på alt, og det jo kjempegode tiltak. Så vi fant opp at vi lagde en liten, vi kaller det for utstyrsstipend, der du kan tildeles da utstyr fra øst til inntil 20 000 på hovedstipendet, og så det da lokale varianten der du kan vinne utstyr fra øst til 10 000.
0: Ja, for du merker jo det ved dette, den nasjonale søknadsordningen, at det kom inn flere hundre søknader, og hva så det?
1: Ja, det har ballet på seg. Det har blitt fanget opp av veldig mange sånne utstyrsportaler og delt I, over hele Norge, så vi får, nå vi oppe I hvert fall 400 søknader på hovedstipendet vårt, og det alle, vi får så mye gode søknader, så det jo litt godvondt å bare kåre en vinner, men I år har vi gjort en liten variant da. Vi fyller jo 50 år. Så vi har høyna, du kan fortsatt vinne utstyr, en vinner får for 20 000 utstyr for oss, og så det tre til som får utstyr for 10 000.
0: Men denne lokale varianten, den jo spesielt rettet mot solunger som eller har løst på utstyr fra det?
1: Ja, vi så jo fort at det med rundt 400 søknader I slengen på liksom hovedstipendet vårt, da, så drukna jo de lokale søknadene litt sånn I mengden. Altså, de har jo en like stor sjanse å vinne dem som alle andre, for det kåres jo en vinner, som sagt. Men derfor så lagde vi en lokal variant for at sjansen for at de lokale skulle få tildelingen skulle øke litt da.
0: Og I fjor så var det vel blant annet Første Grue speidergruppe, vet jeg I hvert fall, som fikk tildelt noe midler til utstyr, men litt I forbindelse med søknaden her da, her må man skrive og hvor søker man?
1: Vi har et eget skjema på nettsida vår under artikler og støtteordninger, så der har vi et skjema som du må fylle ut. Vi ser jo helst at folk ser på nettsida vår I nettbutikken og ser hva vi har av utstyr og lager seg ønskeliste som de rett og slett fyller ut, og så skriver eventuelt noen ord om hvorfor de fortjener å vinne.
0: Her tid søknadsfrist?
1: Søknadsfristen på begge deler 31. mai, og så kåres det en vinnere den 1. juni.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
4: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
5: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Darius Mites, Bruno Mars I endelig morgen. Klokka straks 8, det betyr at det blir nyheter det, og frem mot helslaget, her kommer Roxette.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling I fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen I verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig I distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører I arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen I en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner I prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene I Wien I Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Fylket har omtrent halvparten av alle setrer I drift I Norge, og tradisjonell setredrift ble I 2024 oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen.
5: Det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
4: Asfaltsesongen til innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens skal allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeiderne og trafikanter.
6: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: To personbiler kjørte I går kveld av veien på Eidsveien I Tolga. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 17.30 cirka. Årsaken skal være glatt vei med snø og slaps. Ingen personer ble skadet og bilene ble berget fra stedet I går, det melder politiet I innlandet.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Dagen starter med lett skya vær I Solør I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold I følge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for I endelig morgen. 8:09 har klokka blitt den her mandagen 11. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så drar asfaltsesongen I gang for alvor I innlandet. Nå skal det asfalteres og vedlikeholdes rundt om. Det kan bety litt ekstra ventetid og køer, og da må vi som ute og kjører vise hensyn. Vi tar en prat med seksjonsleder Arne Fredheim I fylkeskommunen om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, Ruben og Der du brente, vår bro.

0: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Underholdningsguiden
9: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Reumatikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. trinn ved Grue barne- og ungdomsskole til sang og glede I amfiet ved ekstra kirken her. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 I morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus I morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spørsmål.

0: Det en ny uke, vi godt I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt, det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag 11. mai, det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Vi ryddes jo litt rundt omkring, vi for søppel, vi... Så også gjøre ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensyn for oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt, pust med magen og ta det med ro, det det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at ja, det vår og sommer og høst, og da skjer det jo så mye på den åltiden. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.
2: Ja, det sa seksjonsleder Arne Fredheim. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Det her Phil Collins det, og A Groovy Kind of Love.

A Groovy Kind of Love og Phil Collins. En ung bilfører fra Hamar fikk førekortet beslaglagt etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer I går morges. Politiet stanset føreren ved 8:30, og en blåseprøve viste alkohol over lovlig grense. Det var snakk om såkalt lavpromille. Føreren, en mann I slutten av 10-året, hadde nylig fått førekortet og var fortsatt I prøvetid, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Jim Diamond.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene har lært om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og elevene har tatt aktiv del i valg av tema og aktiviteter. Som en del av prosjektet har barna lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord er viktig for å styrke fellesskapet i kommunen.
3: Nej, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokratiet, og nå var det vi voksne på trinnet som foreslo et nytt tema, og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig, alle her jo fra Våler kommune, det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet, et fellesskap, det synes vi var veldig viktig å få jobbe med.
2: Lag og foreninger i Solør kan nå søke om det lokale utstyrsstipendet til klubben på Flisa. Ordningen ble opprettet for å gi lokale søkere større sjanse til å få støtte etter at det nasjonale stipendet begynte å få flere hundre søknader hvert år. Søknadsfristen 31. mai, og vinneren kåres dagen etter. Tonje Jakobsen Lillemo forteller mer om hva du skal gjøre hvis du søker.
4: Derfor så lagde vi en lokal variant for at sjansen for at de lokale skulle få tildelingen skulle øke litt. Vi har et eget skjema på nettsida vår under artikler og støtteordninger, så der har vi et skjema som du må fylle ut. Vi ser jo helst at folk ser på nettsida vår i nettbutikken og ser hva vi har av utstyr og lager seg ønskeliste som de rett og slett fyller ut. Og så skriver eventuelt noen ord om hvorfor de fortjener å vinne. Søknadsfristen på begge deler 31. mai, og så kåres det en vinnere den 1. juni.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Dagen starter med lett skyet vær i Solør i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold i følge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Måler. I Eidsveien 154.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill da, bro.
9: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra garsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Need Your Love, One Republic. Så en titt I politiloggen. En ung bilfører fra Hamar fikk I går beslaglagt førerkortet etter en politikontroll på strandpromenaden på Lillehammer. Føreren blåste til over lovlig verdi og var fortsatt I prøvetid etter nylig å ha fått førerkort. Nødetatene rykket I går ut til brann I høyballer I Sjølåsveien I Søndre Land. Det var fare for spredning til terreng og bygninger, men brannvesenet fikk kontroll. Ingen personer ble skadet. Utrykningspolitiet skrev I går ut 10 fartsbøter under en kontroll I Røykenviklinja I Gran. Høyeste målte hastighet I 60-sona var 91 km I timen. Et førerkort

0: Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har jobbet med et tverrfaglig prosjekt om identitet, kart og tilhørighet. Gjennom prosjektet har elever fått utforske her som viktig for dem og her som viktig for stedet de kommer ifra. Forrige uke så fikk de besøk til Vidar Karlsen, som står bak den innspilte versjonen til Våler-sjangen som elever har øvd til, og under besøket så fikk elever også synge sammen med Karlsen. Og selve Våler-sjangen, den var det mange av elever som kjente til fra før. Alfred Lillemones, her har du vært lære seg Våler-sjangen.
1: Fint og gøy.
0: Hadde du hørt sangen før, eller?
1: Om jeg har.
0: Ronja, du en av de som går på tredje trinn her. Kan ikke du fortelle litt, her har dette prosjektet her gått ut på? Her det du har gjort for forskjellige ting annet enn å lære seg Våler-sjangen. Jeg har skjønt at du prater litt om Våler også.
1: Ja, vi har også lært om Australia, og så vi har også lært om kart, sted og identitet. Vi har... Sist tur så var vi på stolpejakt, og så så vi på kart.
0: Rita Forbord, du da en av de voksne I rommet her. Altså, her dette prosjektet her for noen ting, og her, ikke minst her viktig det å lære unga om stedet de kommer ifra.
2: Nei, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokratiet, og nå var det vi voksne på trinnet som foreslo et nytt tema. Og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig. Alle her jo fra Våler kommune. Det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet.

0: Skap, det synes jeg var veldig viktig å få jobbe med.
1: Og dette med våler da, så Amanda Nordtorp, jeg nevnte jo i stad dette som har med at unger selv har fått medvirke. Er viktig er det at elever selv får medvirke og være med og tydeligere her de har lyst til å lære da?
2: Det er veldig viktig at de får være med, for da tar de eierskap til det de skal jobbe med, og føler at det de jobber med er viktig. Og da tenker vi at de lærer mer av det når de har vært med å bestemme.
1: Og i dette her så nevnte vi jo her i stad at de har lært seg litt til vålesjangen. Her er det grunnen til at den har vært dratt inn i klasserommet?
2: Den har vi synget på tidligere. Så lenge jeg har jobbet her så har vi synget på den låta. Den er viktig for våler. Den forteller mye om hva vi har her i Våler og hva som er viktig for beboerne her. Da. Og hva vi har felles, vi som bor her.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke ærlig?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
8: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
9: Stein, bare stein.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Baby, du rå, Hagle og Ingebjørg Brattland. Klokka straks ni, det betyr nyheter det, og frem til nyhetene, her Backstreet Boys, I Want It That Way. You

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solørradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell setredrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi i innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Dagen starter med lett skya vær i Solør i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold i følge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Gimme, gimme, gimme og ABBA I endelig morgen, cirka 10 over 9 nå, den mandagen 11. mai. Landbruksdirektoratet de har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon her I innlandet. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først ut mai, try to forget you.

0: og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det bare Toro altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Reumatikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. trinn ved Grue Barne- og Ungdomsskole til sang og glede I amfiet ved Ekstra Kirkenær. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 I morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus I morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst til tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del, siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse seterene for tradisjonell setedrift. Kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering. Så, og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så seterdriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange seterbrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt fortsatt I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis jeg skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker Landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Joe Cocker. You can leave your hat on.

You can leave your hat on. Og Joe Cocker I endelig morgen. I morgen tirsdag så det igjen radio bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og det betyr at får du bingo på lykketalet I morgen, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Du kan lese mer om vår radio bingo på tirsdagsbingoen.no. Det her Lady Gaga. Hello.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dette Solør Radioen, og her lokale nyheter.
2: Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene har lært om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og elevene har tatt aktiv del i valg av tema og aktiviteter. Som en del av prosjektet har barna lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord er viktig for å styrke fellesskapet i kommunen.
3: Nei, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokratiet, og nå var det vi voksne på trinnet som foreslo et nytt tema. Og så er det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig, alle her er jo fra Våler kommune, det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet, et fellesskap, det synes vi var litt viktig å få jobbe med.
2: Lag og foreninger i Solør kan nå søke om det lokale utstyrsstipendet til klubben på Flisa. Ordningen ble opprettet for å gi lokale søkere større sjanse til å få støtte etter at det nasjonale stipendet begynte å få flere hundre søknader hvert år. Søknadsfristen 31. mai, og vinneren kåres dagen etter. Tonje Jakobsen Lillemo forteller mer om hva du skal gjøre hvis du søker.
4: Derfor så lagde vi en lokal variant for at sjansen for at de lokale skulle få tildelingen skulle øke litt. Da. Vi har et eget skjema på nettsida vår under artikler og støtteordninger, så der har vi et skjema som du må fylle ut. Vi ser jo helst at folk ser på nettsida vår i nettbutikken og ser hva vi har av utstyr og lager seg ønskeliste som de rett og slett fyller ut. Og så skriver eventuelt noen ord om hvorfor de fortjener å vinne. Søknadsfristen på begge deler 31. mai, og så kåres det en vinnere den 1. juni.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Dagen starter med lett sky av vær i Solør i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt opphold ifølge yr.no. Meldes om nordlig bris og temperaturer mellom 2 og 10 grader.
6: Alltid varmt hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det er gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
10: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Da. I følge avisa i Solør var nærmere 300 tilskuere på plass for å følge det intense derbyet som ble avgjort I de dramatiske sluttminuttene. Gruve tok seieren 2-1 etter å ha skåret vinnermålet like før dommeren blåste av. Trener for Grue, Rune Skasberg, sier til I Solør at han stolt av laget og trekker fram både det sportslige og den sterke støtten fra hjemmepublikummet. Grinner-trener Bjørnar Melsås forteller at han skuffet over resultatet, men roser innsatsen til eget lag. Norgesmesterskapet I bowling, singel og dobbel ble helgen avsluttet I Tromsø, og mesterskapet bød på dramatikk helt inn til siste kast. I kvinneklassen sikret Mia Linnea Lillegjære fra Orkla BK gullet, mens Jenny Mathisen fra Solør bowling Klubb tok sølv etter en imponerende innsats. Det skilte bare 3 poeng mellom Mathisen og bronsevinner Malin Jonerud Skau fra Løkka BK, det melder Norges Bowlingforbund. Kjellmyras fotballherrer sikret fredag 1 poeng hjemme mot Ottestad etter 1-1 I 5. divisjon. Gjestene tok ledelsen ved Dennis Stensby Berg etter 52 minutter, før Kjellmyra svarte helt på tampen. På overtid satte Merhavi Girmay Russom inn utligninga på straffespark og reddet poengdeling for hjemmelaget. Om du har et sportstips til oss I Solør Radioen, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå kan du I både lag, forening og andre tiltak her I Solør søke om utstyrsstipend ifra klubben på Flisa. Vi prater jo her med deg, Tonje Jakobsen Lillemo. Du kan jo fortelle litt om denne lokale varianten av noe litt større som du har også.
1: Ja, vi startet jo med dette her I 2018, for vi fikk så mye henvendelser på spons og diverse. Vi har dessverre ikke råd til å være med på alt, og det jo kjempegode tiltak. Så vi fant opp at vi lagde en liten, vi kaller det for utstyrstipend, der du kan tildeles da utstyr fra øst til inntil 20 000 på hovedstipendet, og så det da lokale varianten der du kan vinne utstyr fra øst til 10 000.
0: Ja, for du merker jo det ved dette, den nasjonale søknadsordningen, at det kom inn flere hundre søknader, og hva så det?
1: Ja, det har ballet på seg. Det har blitt fanget opp av veldig mange sånne utstyrsportaler og delt I, over hele Norge, så vi får, nå vi oppe I hvert fall 400 søknader på hovedstipendet vårt, og det alle, vi får så mye gode søknader, så det jo litt godvondt å bare kåre en vinner, men I år har vi gjort en liten variant da, vi fyller jo 50 år. Så vi har høyna, du kan fortsatt vinne utstyr, en vinner får for 20 000 utstyr for oss, og så det tre til som får utstyr for 10 000.
0: Men denne lokale varianten, den jo spesielt rettet mot solunger som eller har løst på utstyr fra det?
1: Ja, vi så jo fort at det med rundt 400 søknader I slengen på liksom hovedstipendet vårt, da, så drukna jo de lokale søknadene litt sånn I mengden. Altså, de har jo en like stor sjanse å vinne dem som alle andre, for det kåres jo en vinner, som sagt. Men derfor så lagde vi en lokal variant for at sjansen for at de lokale skulle få tildelingen skulle øke litt da.
0: Og I fjor så var det vel blant annet første grue speidergruppe, vet jeg I hvert fall, som fikk tildelt noe midler til utstyr, men litt I forbindelse med søknaden her da, her må man skrive og hvor søker man?
1: Vi har et eget skjema på nettsida vår under artikler og støtteordninger, så der har vi et skjema som du må fylle ut. Vi ser jo helst at folk ser på nettsida vår I nettbutikken og ser hva vi har av utstyr og lager seg ønskeliste som de rett og slett fyller ut, og så skriver eventuelt noen ord om hvorfor de fortjener å vinne.
0: Her tid søknadsfrist?
1: Søknadsfristen på begge deler 31. mai, og så kåres det en vinnere den 1. juni.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Henda mot himmelen I versjon av Madeleine her I Endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå fram til 10 om formiddagen med Trond Harald. Det her Gabriel og Reis. Lag deg en fortsatt fin mandag.

0: Dette er Solradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder i Innlandet som blir tatt ut i streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer i setrer med melkeproduksjon i Innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som i drift i Norge, og tradisjonell seterdrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg og statsvalteren Innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene i regionen.
5: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi i Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en bygdsmåte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

U2 og deres I Still Haven't Found What I'm Looking For på en mandags formiddag. Det 11. mai, og du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin også for frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Nå, de neste fire timene, du, jeg og en masse god musikk, både fra Beach Boys Donkey Boy og nå Olivia Dean. Og en herlig 70-talls vibe. So easy to fall in love.

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Donkey Boy fra 2009. Det var Car in a Life her på din lokale radio I Innlandet. Mandag formiddag, håper helgen har vært snill med deg. Jeg heter Trond Harald, og det bare krumme nakken, for det bare noen få arbeidsdager igjen før langhelg, kanskje. Uansett om du har langhelg eller ikke, så det jo uansett fri da, for ganske mange på torsdag.

er sånn at politikerne i Elverum de ønsker å bytte navn på det regionale samarbeidet, slik man har gjort rundt Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Forslaget går ut på å endre navn på regionen fra Sør-Østerdal til Elverumsregionen. Det har blitt enstemmig avvist av nabokommunene, melder NRK Innlandet I går, blant begrunnelsene til representantene fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Storelvdal var at navnet beskriver området best og at Elverum-regionen utelukker resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, så valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådmøte. Forslaget det ble dermed lagt bort uten avstemming, og dermed så nabodebatten over, melder NRK Innlandet. Enrique, Usher, this is for the dirty girls, all around the world. Here we go!

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Mai er tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

The Fate of Ophelia ifra Taylor Swift passert 10:30 denne mandags formiddagen. Om få minutter så venter Red Hot Chili Peppers på oss, No Doubt også, etter Mercy. Husker du Duffy? Hit the beat and take it to the first level.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke. Du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå og ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som I drift I Norge, og tradisjonell seterdrift ble for 2 år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsvalteren I innlandet understreker at seterdriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at seterdrift noe vi I innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og utvinning for turismen. Og, ja.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter Flisa. Herderveien 67.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Moana ifra Big Bang mandag formiddag her på din lokale radio I innlandet. Britney Spears med Sometimes er på vei. Det samme Travis og My Eyes etter Streets of Philadelphia. Ifra The Boss, det Bruce Springsteen.

En kvinne I 40-årene pågrepet, mistenkt for flere påsatte branner her I innlandet. Kvinnen ble pågrepet I Aurskog-Høland etter en større leteaksjon, der blant annet politiet brukte helikopter, droner og hundepatruljer. Nå hun siktet for brandstiftelse, og bilen hennes beslaglagt, melder NRK innlandet. Ifølge politiet så knytter mistaken seg til flere brandtilløp I terreng, samt en husbrand I området Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag. I går tidlig opplyste politiet at kvinnen ikke hadde fått oppnevnt forsvarer. Det ville ikke være fengslingsmøte før I dag. Politiet de jobber videre med etterforskning og undersøker om kvinnen kan knyttes til flere branner, melder NRK.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Du fantastisk, spelloppmaker her på din lokale radio I Innlandet. Ganske snart så det lokale sportsnyheter, men det etter Seal og Amazing. Everyone's

Det var stor stemning og mye nerver da Grue og Grinner møttes til lokaloppgjør I fotball på Grue stadion søndag. Ifølge avisa I Solør var nærmere 300 tilskuere på plass for å følge det intense derbyet som ble avgjort I de dramatiske sluttminuttene. Grue tok seieren 2-1 etter å ha skåret vinnermålet like før dommeren blåste av. Trener for Grue, Rune Skasberg, sier til I Solør at han stolt av laget og trekker fram både det sportslige og den sterke støtten fra hjemmepublikummet. Grinner-trener Bjørnar Melsås forteller at han skuffet over resultatet, men roser innsatsen til eget lag. Norgesmesterskapet I bowling, singel og dobbel ble helgen avsluttet I Tromsø, og mesterskapet bød på dramatikk helt inn til siste kast. I kvinneklassen sikret Mia Linnea Lillegjære fra Orkla BK gullet, mens Jenny Mathisen fra Solør Bowling Klubb tok sølv etter en imponerende innsats. Det skilte bare 3 poeng mellom Mathisen og bronsevinner Malin Jonerud Skaug fra Løkka BK, det melder Norges Bowlingforbund. Kjellmyras fotballherrer sikret fredag 1 poeng hjemme mot Ottestad etter 1-1 I 5. divisjon. Gjestene tok ledelsen ved Dennis Stensby Berg etter 52 minutter, før Kjellmyra svarte helt på tampen. På overtid satte Merhavi Girmay Russom inn utligninga på straffespark og reddet poengdeling for hjemmelaget. Om du har et sportstips til oss I Solør Radioen, så vil vi gjerne ha en e-post ifra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Safe and Sound fra Capital Cities mandag formiddag, hvor du også for litt siden fikk lokale sportsnyheter og Seal med Amazing før det. Nå, om ikke så lenge, så venter både Riks- og Fylkesnyheter, vær også etter både Liam Payne og Rita Ora, men også Timbuktu, det løser seg.
1: Hei, allihopa!

0: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
7: Noah? Nei!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solør-radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å gå og ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste av asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterensk allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken. Til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene, og det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Landbruksdirektoratet har nå åpnet for søknader om tilskudd til investeringer I setrer med melkeproduksjon I innlandet. Innlandet har omtrent halvparten av alle setrer som I drift I Norge, og tradisjonell setredrift ble for to år siden oppført på UNESCOs liste for immateriell kulturarv. Seniorrådgiver Stig Horsberg hos statsvalteren I innlandet understreker at setredriften en viktig del av kulturarven og lokalsamfunnene I regionen.
6: Ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen. Og, ja.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

Det godt å kjenne på følelsen av kjærlighet. Jeg har laget mange en låt om det. John the Whistler sang I'm in love her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time denne mandags ettermiddagen som det så smått har blitt. Kygo og Ellie Goulding med First Time, Roxette og The Look på plass ganske snart. Etter Chris Holsten, her oppe på morgenen.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

First Time ifra Kygo og Ellie Goulding. Mandag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Michael Jackson med Billie Jean etter svensk musikk av beste kvalitet. Roxette, dette The Look.

er sånn at politikerne i Elverum, de ønsker å bytte navn på det regionale samarbeidet, slik man har gjort rundt Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Forslaget går ut på å endre navn på regionen fra Sør-Østerdal til Elverumsregionen. Det har blitt enstemmig avvist av nabokommunene, melder NRK Innlandet i går, blant begrunnelsene til representantene fra Våler, Trysil, Engerdal, Åmot og Storelvdal var at navnet beskriver området best og at Elverumregionen utelukker resten av kommunene. Siden ingen av de andre kommunene støttet forslaget, så valgte politikerne fra Elverum å gi opp saken under rådmøtet. Forslaget det ble dermed lagt bort uten avstemming, og dermed så nabodebatten over, melder NRK Innlandet.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. Mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
6: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Julie Bergan, Always Will, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka, den straks ett. Det betyr ferske nyheter etter Out of Touch. Det Daryl Hall og John Oates, bedre kjent som Hall & Oates, med en stor karriere tilbake på 70- og 80-tallet. God mandag!

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette Solørradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Tre menn I 20-årene nå varetektsfengslet I to uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik sist torsdag kveld etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det sjette streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
5: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
4: Arne Fredheim, veisjef I Innlandet fylkeskommune.
0: Sendingen presenteres av isolør.no.

Magic og Pilot her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, mandag ettermiddag, hvor klokka har passert ett. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Sean Kingston med Beautiful Girls og Bee Gees, You Win Again på vei. Etter Bendik, her alle tårer uten grunn. God mandag.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det var Sean Kingston og Beautiful Girls på din lokale radiostasjon I Innlandet. Bee Gees, de var veldig store på delvis 60, hadde sin glansperiode på 70-tallet. I 1987 så gjorde de et slags comeback med en låt som ble ganske stor. Dette her You Win Again mandag ettermiddag.

En kvinne I 40-årene pågrepet, mistenkt for flere påsatte branner her I innlandet. Kvinnen ble pågrepet I Aurskog-Høland etter en større leteaksjon, der blant annet politiet brukte helikopter, droner og hundepatruljer. Nå hun siktet for brannstiftelse, og bilen hennes beslaglagt, melder NRK innlandet. Ifølge politiet så knytter mistaken seg til flere branntilløp I terreng, samt en husbrann I området Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag. I går tidlig opplyste politiet at kvinnen ikke hadde fått oppnevnt forsvarer. Det ville ikke være fengslingsmøte før I dag. Politiet de jobber videre med etterforskning og undersøker om kvinnen kan knyttes til flere branner, melder NRK.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
4: Så hva forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig?
3: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
6: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder i Husqvarna-lagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
7: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
8: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

True Love ifra Lorraine her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert halv to. De kommer etter Trumpets. Det Jason Derulo.

Det var stor stemning og mye nerver da Grue og Grinner møttes til lokaloppgjør I fotball på Grue stadion søndag. I følge avisa I Solør var nærmere 300 tilskuere på plass for å følge det intense derbyet som ble avgjort I de dramatiske sluttminuttene. Grue tok seieren 2-1 etter å ha skåret vinnermålet like før dommeren blåste av. Trener for Grue, Rune Skasberg, sier til I Solør at han stolt av laget og trekker fram både det sportslige og den sterke støtten fra hjemmepublikummet. Grinner-trener Bjørnar Melsås forteller at han skuffet over resultatet, men roser innsatsen til eget lag. Norgesmesterskapet I bowling, singel og dobbel ble helgen avsluttet I Tromsø, og mesterskapet bød på dramatikk helt inn til siste kast. I kvinneklassen sikret Mia Linnea Lillegjære fra Orkla BK Gullet, mens Jenny Mathisen fra Soler Bowling Klubb tok sølv etter en imponerende innsats. Det skilte bare 3 poeng mellom Mathisen og bronsevinner Malin Jonerud Skau fra Løkka BK, det melder Norges Bowlingforbund. Kjellmyras fotballherrer sikret fredag 1 poeng hjemme mot Ottestad etter 1-1 I 5. divisjon. Gjestene tok ledelsen ved Dennis Stensby Berg etter 52 minutter, før Kjellmyra svarte helt på tampen. På overtid satte Merhavi Girmay Russom inn utligninga på straffespark og reddet poengdeling for hjemmelaget. Om du har et sportstips til oss I Solør Radioen, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Mari og hennes See You Go her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Synes det veldig, veldig hyggelig at du hører

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Walker og Connor Maynard, Believers, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Mandag ettermiddag, hvor klokka straks to. Det betyr nyheter og vær, ettermiddagssending også med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, sier takk for I dag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil, når klokka slår ti. Unne Wilhelmsen, frem til ferske nyheter. Ha det godt! Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

0: Dette er Solradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Tre menn i 20-årene er nå varetektsfengslet i to uker. De er siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet i Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball i Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball i en pressemelding i dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp i dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede er i gang flere steder i fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser i trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes i trafikken. Til de som er på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter i de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Arne Fredheim, veisjef Innlandet fylkeskommune.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Soler for skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og dels pent vær, litt høyere temperaturer enn i dag, 14 grader på det meste tirsdag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Ja da, hvis du har levd noen år som meg, så husker du godt den låta her fra midten av 80-tallet. Tarzan Boy het den, og det var en italiensk gruppe som het Baltimora som hadde en stor hit med den her sommeren 1985. Mandag har det blitt, håper helgen var fin og at starten på uka har gått greit. Vi har jo en spennende uke foran oss. Det fri for mange på torsdag, Kristi Himmelfartsdag. Kanskje har du til morgenen deg fri med sjefen på fredag, slik at det blir en lang helg som avsluttes med 17. mai på søndag. En uke det her, da det blir litt skiftende vær over innlandet, det må vi si. Det blir både litt sol, og det blir også en del regn nå, særlig før helgen etter hvert, men akkurat nå så ser både lørdag og søndag 16. og 17. mai ganske bra ut med ålreite temperaturer og opphold og kanskje sol, så får vi håpe at det holder seg det værvarslet der gjennom uka. Det Keane som neste ut I mandagsmusikken Somewhere Only We Know.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill, bro.
11: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Det så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. trinn ved Grue Barne- og Ungdomsskole til sang og glede I amfiet ved Ekstra Kirkenær. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 I morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus I morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har jobbet med et tverrfaglig prosjekt om identitet, kart og tilhørighet. Gjennom prosjektet har elever fått utforske her som viktig for dem og her som viktig for stedet de kommer ifra. Forrige uke så fikk de besøk til Vidar Karlsen, som står bak den innspilte versjonen til Våler-sangen som elever har øvd til. Og under besøket så fikk elever også synge sammen med Karlsen. Og selve Våler-sangen, den var det mange av elever som kjente til fra før. Alfred Lillemones, her har du vært lære seg Våler-sangen.
1: Fint og gøy.
0: Hadde du hørt sangen før, eller?
1: Om jeg har.
0: Ronja, du en av de som går på tredje trinn her. Kan ikke du fortelle litt, her har dette prosjektet her gått ut på? Her det du har gjort for forskjellige ting annet enn å lære seg Våler-sangen. Jeg har skjønt at du prater litt om Våler
1: også. Ja, vi har også lært om Australia, og så vi har også lært om kart, sted og identitet. Vi har... Sist tror jeg så var vi på stolpejakt, og så vi på kart.
0: Rita Forvold, du da en av de voksne I rommet her. Altså, her dette prosjektet for noen ting, og her, ikke minst her viktig det å lære unga om stedet de kommer ifra. Da.
2: Nei, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokratiet, og nå var det vi voksne på trinnet som foreslo et nytt tema. Og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig. Alle her jo fra Våler kommune. Det lærer seg liksom hvor du kommer ifra. Få en tilhørighet, et fellesskap. Det synes vi var litt viktig å få jobbe med.
0: Og dette med Våler da, så Amanda Nordtorp nevnte jo I stad dette som har med at unger selv har fått medvirke. Hvor viktig det at elever selv får medvirke og være med og tydeligere her de har lyst til å lære da?
3: Det veldig viktig at de får være med, for da tar de eierskap til det de skal jobbe med, og føler at det de jobber med viktig. Og da tenker vi at de lærer mer av det når de har vært med å bestemme.
0: Og I dette her så nevnte vi jo her I stad at de har lært seg litt til Våler-sangen. Her grunnen til at den har vært dratt inn I klasserommet?
3: Den har vi synget på tidligere. Så lenge jeg har jobbet her så har vi synget på den låta. Den viktig for Våler. Den forteller mye om hva vi har her I Våler og hva som viktig for beboerne her. Da. Og hva vi har felles, vi som bor her.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill da, bro.
7: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
10: Soler for skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt høyere temperaturer enn i dag, 14 grader på det meste tirsdag.

Det var Tobias Sten det som sang Hånd I Hånd, aktuell for flere festivaler I innlandet I sommer. Tobias Sten med sin country-inspirerte popmusikk. Det sikkert og visst at været I Norge på denne tiden av året ganske ustabilt. Vi husker jo alle 1. mai med massevis av varmegrader og nesten sommerfeeling. Så har vi hatt noen veldig kalde, særlig netter etter det, med mange kuldegrader flere steder. Og her sitter jeg med noen bilder jeg har fått tilsendt av en lytter fra hytta I Engerdal I helgen, med full vinter og snø på bakken. Og det var jo også biler som fikk problemer, blant annet I Nord-Østerdalen I går, på grunn av snø og snøslaps på veiene selv, om vi altså nærmer oss 17. mai. Vi tar en titt på hvilke innlandskjendiser som har fødselsdag på den 11. mai ganske snart, etter denne fra Noah and the Whale, Life Goes On.

Det var No One The Whale med Life Goes On. God mandag, 11. mai har det blitt. Tidligere hockey- og innebandyspiller I Eliteserien fra Hamar, Ronny Taie, blir 48 år I dag. Spilt både for Storhamar og for Eier innebandyklubb I mange år. Per Morten Bråten fra Solør blir 58 år I dag. Kjent som gitarrist og låtskriver blant annet I dansebandet Picasso fra Grue. Så har vi noen historiske bursdager den 11. mai I 1873 så ble Kristoffer Støren født I Trysil. Han var kjemiingeniør og professor I meieriteknologi, så han var rett og slett en foregangsperson innen norsk meieridrift da, på begynnelsen av 1900-tallet. Han skrev flere kjente bøker innen meieridrift, blant annet Landbrukets mikrobiologi, som kom allerede I 1927. Kristoffer Støren, født på denne dato I 1873, døde I 1958. Og så, kanskje det mest kjente navnet som har med innlandet å gjøre, Anders Sandvig, født den 11. mai I 1862, tannlege på Lillehammer, som var mannen som startet de sandvikske samlinger, eller Maihaugen, som det kjent for I dag. Vi skal ta for oss historien om Anders Sandvig og Maihaugen vi I Fakta om innlandet litt senere I sendingen. Siden det bursdagen til, eller var bursdagen til Anders Sandvig den 11. mai. Nå Louis Capaldi og hans Stay Love, god mandag.

0: Nå kan du I både lag, forening og andre tiltak her I Solør søke om utstyrsstipend ifra klubben på Flisa. Vi prater jo her med deg, Tonje Jakobsen Lillemo. Du kan jo fortelle litt om denne lokale varianten av noe litt større som du har også.
1: Ja, vi startet jo med dette her I 2018, for vi fikk så mye henvendelser på spons og diverse. Vi har dessverre ikke råd til å være med på alt, og det jo kjempegode tiltak. Så vi fant opp at vi lagde en liten, vi kaller det for utstyrsstipend, der du kan tildeles da utstyr fra øst til inntil 20.000 på hovedstipendet, og så det da lokale varianten der du kan vinne utstyr fra øst til 10.000.
0: Ja, for du merker jo det ved dette, den nasjonale søknadsordningen, at det kom inn flere hundre søknader, og hva så det?
1: Ja, det har ballet på seg. Det har blitt fanget opp av veldig mange sånne utstyrsportaler og delt I, over hele Norge, så vi får, nå vi oppe I hvert fall 400 søknader på hovedstipendet vårt, og det alle, vi får så mye gode søknader, så det jo litt godvondt å bare kåre en vinner, men I år har vi gjort en liten variant da. Vi fyller jo 50 år. Så vi har høyna, du kan fortsatt vinne utstyr, en vinner får for 20.000 utstyr for oss, og så det tre til som får utstyr for 10.000.
0: Men denne lokale varianten, den jo spesielt rettet mot solunger som eller har løst på utstyr fra det.
1: Ja, vi så jo fort at det med rundt 400 søknader I slengen på liksom hovedstipendet vårt, da, så drukna jo de lokale søknadene litt sånn I mengden. Altså, de har jo en like stor sjanse å vinne dem som alle andre, for det kåres jo en vinner, som sagt. Men derfor så lagde vi en lokal variant for at sjansen for at de lokale skulle få tildelingen skulle øke litt da.
0: Og I fjor så var det vel blant annet første grue speidergruppe, vet jeg I hvert fall, som fikk tildelt noe midler til utstyr, men litt I forbindelse med søknaden her da, her må man skrive og hvor søker man?
1: Nei, vi har et eget skjema på nettsida vår under artikler og støtteordninger, så der har vi et skjema som du må fylle ut. Vi ser jo helst at folk ser på nettsida vår I nettbutikken og ser hva vi har av utstyr og lager seg ønskeliste som de rett og slett fyller ut, og så skriver eventuelt noen ord om hvorfor de fortjener å vinne.
0: Her tid søknadsfrist?
1: Søknadsfristen på begge deler 31. mai, og så kåres det en vinnere den 1. juni.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
5: Hallo, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
6: No.
5: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligner nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Tre menn I 20-årene er nå varetektsfengslet I 2 uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å tape omsetningen de har på helg, skriver avisa. Asfaltsesongen til Innlandet fylkeskommune starter så smått opp I dag, selv om det meste asfaltarbeidet på fylkesveiene vil pågå etter 17. mai. Seksjonsleder Arne Fredheim opplyser at vedlikeholdsarbeid som kantklipping og grøfterens allerede I gang flere steder I fylket, og at arbeidet kan føre til forsinkelser og kødannelser I trafikken. Han ber bilistene vise hensyn og ta det rolig for å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter.
4: Her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb. Og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for den som kjører og andre trafikanter som man møter I de områdene. Når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
3: Arne Fredheim, veisjef Innlandet fylkeskommune.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Soler for skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt høyere temperaturer enn I dag, 14 grader på det meste tirsdag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Ja, og dette ikke bare en uke som gir oss Kristi Himmelfartsdag og 17. mai, det også Eurovision-uka med selve finalen I Østerrike på lørdag, 16. mai. Før det det semifinaler som det har vært de siste årene. Og Jonas Løv, som vi hørte her med ja, han skal ut I den andre semifinalen som på torsdag. Der han helt sist ut av de som skal synge der. Det har vist seg å være en fordel før. Nå ikke det norske bidraget helt på toppen hos de som setter odds og tipper hvordan det her skal gå, men vi har jo sett at det ikke alltid stemmer, så vi håper at Jonas I hvert fall kommer til finalen. Det hadde vært en hyggelig start på 17. mai-feiringen. Vi skal høre Sydevo. Dette under våre laken på din egen lokalradio.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Oi! Hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
7: Underholdningsguiden
6: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Reumatikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. Trinn ved Grue Barne- og Ungdomsskole til sang og glede I amfiet ved Ekstra Kirkenær. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 I morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus I morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: En spalte som jeg har hatt ganske lenge og som ganske utømmelig når det gjelder nytt stoff, det jo vår Lifehacks-hjørne.
1: Ja da, her får man hver dag tips og triks for en bedre hverdag, og i dag så skal det handle om noen små hvite poser vi ser hjemme hos oss selv mange ganger hvert år, vil jeg tro, men som oftest går rett i søpla. Det disse små posene med silikagel som ligger oppe i esken når du kjøper elektronikk og andre,
0: ja.
1: For at det ikke skal bli fuktighet oppe i esken, for eksempel. Tenker du om du kjøper en ny TV, Thomas, så kaster du disse posene rett i søpla. Tenk ja, mer over det.
0: Kan den brukes til noe?
1: Kan brukes til veldig mye, og for de jo laget til å tiltrekke seg fuktighet. Så hvis du for eksempel mister mobiltelefonen din opp i vann, og den ikke funker fordi den fuktig, så kan du legge den opp i en pose med en sammen sånne pose med silikagel, og så vil den trekke ut fuktigheten, og det kan altså få den til å fungere igjen. Legg gjerne et par silikagelposer oppe sammen med gulosten i kjøleskapet, så holder den seg fresk og fin mye lenger. Smykker av sølv og kobber og andre ting kan jo fort bli litt sånn irr og belegg og litt rust utenpå. Legger du litt silikagelposer sammen med smykkene, så holder de seg skinnende på en mye bedre måte. I matskuffer og matskap på kjøkkenet så bør man ha silikagel sammen med pasta og kjeks, potetgull, som kan bli litt sånn slakt og slappt hvis det ligger lenge. Silikagelen tiltrekker seg fuktigheten i matskapet, slik at ting holder seg sprø og ferske og fine lenger altså. Dogg i bilen, altså at du opplever mye dogg på vinteren når du setter deg inn i bilen, sånn at det blir vanskelig å se ut innom ruta. Har du noen silikagelposer i bilen, så tiltrekker den seg fuktigheten slik at du slipper det. Treningsbaggen som du har med deg på treningssenteret kan jo lukte litt vondt etter hvert. Putter man noen silikagelposer oppi der, så hindrer det at det danner seg vond lukt. Også verdt å prøve. Verktøy som ruster, barberhøvler som ruster, legg litt silikagelposer sammen med verktøy i verktøybodene, verktøykassa, eller sammen med barberhøveren, så holder det seg skinnende og flott i årevis. Gamle bilder, foto som ligger i en skuff eller en boks, og som du aldri ser på, kan fort falme og bli bøyd og litt ikke så fine lenger, men har du silikagel, så skal det visst nok gjøre at bildene holder seg flotte i mange år. Nå har vi jo vinter, og mange har pakket bort gullerotfrø og grasfrø og diverse frø fra forrige hagesesong. Hvis du legger dem i en skuff sammen med silikagel, så holder frøene seg ferske og fine, slik at du kan plante dem ut når våren kommer på en mye bedre måte.
0: Mm. Nå har vi sagt silikagel ganske mange ganger på 2,5 minutter.
1: Ja, men jeg tror ikke det er ikke noe reklame på en måte, for det jo på en måte noe som følger med i alt mulig. Men heretter så skal jeg i hvert fall samle opp alle disse posene, ha de i en skuff på kjøkkenet og bruke det til alt det her.
0: Ja, for dette var helt nytt for jeg ante ikke at man burde ta vare på det.
1: Silikagel.

0: Vi kan se på historien, og det 11. mai I dag, og vi kan starte I 1860 på Sicilia, der gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land. Det ble starten da på samlingen av Italia. Så til 1918, da fikk Fredrikstad store deler av sentrum ødelagt av brann på dagens dato. 1926 så startet Roald Amundsens luftskip Norge, Nordpolsferden fra Svalbard, landet da I Alaska tre døgn senere. 1940 så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang. Og 1945, da krigen var over, så overgav den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant I Oslo I 1945. I 1981 så hadde musikalen Cats av Andrew Lloyd Webber premiere I London. Og så var det endelig tilbake på skolen for de aller fleste da på dagens dato I 2020 etter stengning I to måneder under koronakrisen.
1: At hvis den blir forkjølet eller dårlig, da skal den være hjem. Så ikke den smitter andre.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. Mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt høyere temperaturer enn I dag, 14 grader på det meste tirsdag.

en herlig rocka VM I fotballlåt fra Elverums visesanger Stjerne Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem. Det har jo begynt å komme noen VM-låter fra ymse hold de siste uker og måneder. Jeg synes den her helt på høyden med det aller meste der altså, så det blir spennende å se hvem vi kommer til å høre mest på fram mot fotball-VM når det starter. Kanskje det Lukas Haugen som får en klassiker der. Det på tide med litt fakta om innlandet ganske snart. Vi skal lære mer om Anders Sandvig I dag, han som starta det som skulle bli Maihaugen på Lillehammer etter hvert. Han hadde nemlig fødselsdagen sin på den 11. mai, så da passer det å snakke litt om han om ikke lenge. En rundtur I fylket med aktuelt innlandet blir det også før klokka 16. Nå først så kan du danse og nynne med på Bruno Mars når han synger I Just Might.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vår daglige faktaspalt I ettermiddagssendingen, der du forhåpentligvis lærer noe nytt om eget fylke. Det har blitt den 11. mai, og 11. mai det var fødselsdagen til Anders Sandvig, og han jo kjent for da de Sandvigske samlinger først, eller Maihaugen som det da ble etter hvert. Et av de mest kjente og kjære museene I innlandet, ja for så vidt et kjent museum I hele Norge. Anders Sandvig, han var egentlig fra Møre og Romsdal, flyttet til Oslo for å gå på tannlegeskolen, og når han var ferdig tannlege så flyttet han til Lillehammer og fungerte som tannlege på Lillehammer og I Gudbrandsdalen. Og det var når han reiste rundt I Gudbrandsdalen, han begynte å samle på gamle gjenstander, han var veldig interessert I det. De første gjenstandene stilte han faktisk ut på venteværelset sitt på tannlegekontoret på Lillehammer. Etter hvert så kjøpte han sitt første hus, Lykrestua, fra Sjåk, og den sørget han for at ble kjørt da ned til Lillehammer og gjenreist, ikke på Maihaugen, men I hagen ved huset der Anders Sandvig bodde. I årene som fulgte så ble det flere gamle hus han sørget for å få flyttet ned til Lillehammer fra Gudbrandsdalen. Maihaugen på en måte tufta på historien og bygninger fra Gudbrandsdalen, og det var det Anders Sandvig startet opp med for godt over 120 år siden. Når han hadde holdt på å flytte en del hus nedover til Lillehammer noen år, så solgte han hele samlingen til det som het Selskapet til Lillehammer bys vel, og samlingen ble det han flyttet fra Sandvigs egen hage til Maihaugen der det ligger I dag. Da heter først de Sandvigske samlinger noen år, før det etter hvert ble til Maihaugen, og hele Maihaugen-eventyret startet altså med en meget historieinteressert tannlege på Lillehammer på slutten av 1800-tallet, Anders Sandvig, som ble født på denne dato 11. mai I 1862. Han levde til han ble 87 år, og etter at han var pensjonert tannlege så jobbet han også som direktør og konsulent for Maihaugen I mange år.
0: Fakta om innlandet.

0: tema. Og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig. Alle her jo fra Våle kommune. Det lærer seg liksom hvor du kommer ifra. Få en tilhørighet, et fellesskap. Det synes jeg var veldig viktig å få jobbe med.
1: Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som den femte beste kommunen, og Lillehammer nummer 13. Ordfører I Dovre, Magne Worken, tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
2: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunene på en god måte, da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og riktig og god retning for arbeidet vårt I kommunene. Vi jo eneste kommuner I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men allikevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver vi nøkternt, og har du lite penger så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der.
1: Tidlig på 1900-tallet så hadde Hamar en egen fanemaler. Han het Ole Skramstad, og faner jo en viktig del av både 1. Og 17. mai, og I en bok som heter Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsveen, så har dette temaet et eget kapittel.
3: Arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
4: Når vi da, sånn årsmessig?
3: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
1: Med jevne mellomrom så skal Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta henge opp do-avisa på skolens toaletter. Dette ulike plakater som omhandler temaer som helse, sex og relasjoner, og som gitt av Selv Sanitetsforening. Rektor på skolen, Kristin Undset, glad for gaven og tror den blir nyttig.
5: Vi tror kanskje at elever eller at ungdom så opplyst, og så har de likevel en del spørsmål, og det kan hende ting de ikke har lyst til å stille spørsmål om. Kanskje selv om vi har helsesykepleier til stede på skolen hele uka, så det noe med å få svar på de spørsmålene de har, da, uten å måtte, på en måte gå til en voksen person. Da kan de sitte I ro, og så kan de få lese over det uten å bli forstyrret, kanskje, at det er noe til poenget her. Og så det en del problemstillinger som står på den avisa som veldig aktuelle for den aldersgruppa som elever på Nord-Gudbrandsdalen videregående skole.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: IT-Care, din dataproblemløser i 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Ja, klokka begynner å nærme seg fire, og det på tide med nyheter om ikke lenge. Har fått inn flere bilder til radioen I dag fra folk som har vært på hytta I innlandet I helga, og som sender bilder av vinter. Både I Nord-Østerdalen og flere andre steder, når det noen hundre meter over havet, så har det vært hvitt på bakken. Så nå man jo spent på hvordan 17. mai-været blir. Enn så lenge så ser det greit ut. De som har bodd I innlandet nå vet jo at også 17. mai kan by på litt sludd og regn og snø også I lufta på noen dårlige år, men de siste årene har det vært mye bra 17. mai-vær, og det ser ikke så gærent ut forløpig heller. Akkurat lørdag og søndag denne uka her vel de beste hverdagene vi får. Før det så skal det nok bli både regn og sludd I høyden, I hvert fall. Så greit å gjøre noe av det før nasjonaldagen, selvfølgelig. The Tuesdays tar deg frem mot nyhetene When You're a Tuesday Girl.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttag på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligner nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Uppe at en trafikkontroll på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. 10 forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet I 80-sonen var 100 km I timen. På Elverum I forbindelse med trafikkuhell, hvor en ung gutt ble truffet av en bil, ønsker politiet å komme I kontakt med bilfører eller vittner til hendelsen. Gutten ble lettere skadet. Bilen kan være en hvit SUV, forteller politiet som ønsker tips på 02800. Sparebank 1 Østlandet blant bankene som nå setter opp rentene på lån og innskudd etter at Norges Bank valgte å heve styringsrenta. Rentene på lån og innskudd økes med inntil 0,25% og på eksisterende boliglån og innskudd så endres dette fra 14. juli, skriver Sparebank 1 Østlandet I en pressemelding I dag. Tre menn I 20-årene nå varetektsfengslet I 2 uker. De siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet I Gjøvik siste torsdag kveld etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball I Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball I en pressemelding I dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet I dag trapper opp streiken, så det flere hotell- og serveringssteder I innlandet som blir tatt ut I streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter I Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene I dag når streiken trappes opp. Det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetning de har på helg, skriver avisa. Streiken nå inne I sin 4. uke.
4: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Soler får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt høyere temperaturer enn I dag, 14 grader på det meste tirsdag.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

En klassiker fra Bruce The Boss Springsteen Badlands I ettermiddagssendinga. Leste jo forrige uke at Bruce Springsteen virkelig har blitt uvenner med Donald Trump borte I USA. Han har jo protestert mot Donald Trumps sin politikk, og Trump svarer jo da at hvem bryr seg om hva Bruce Springsteen sier. Han jo både gammel og skrukket og har stygge sanger. Ja da, det greit å holde debatten på et saklig nivå, det ikke det? Vi skal holde på helt fram til klokka 18 her fra ettermiddagsstudio med nyheter, musikk og underholdning på denne 11. mai-dagen, som blant annet fødselsdagen til Anders Sandvig. Tannlegen på Lillehammer som begynte å samle gamle hus og gjenstander som etter hvert ble til museet Maihaugen slik vi kjenner det I dag. Født den 11. mai 1862. Nå Ruben og Miriam Bryant I ettermiddagssendingen der du brente vår bro.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det klart færre danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue bygdekvinnelag, Grue reumatikerforening og Grue sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. trinn ved Grue barne- og ungdomsskole til sang og glede I amfiet ved ekstra kirken her. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 I morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus I morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi tar en liten titt på toppidretten denne mandagen. Først håndball. Elverum ble jo noe overraskende slått ut av sluttspillet I håndball forrige uke I semifinalene mot Drammen, og det blir ikke noe finale på Elverum I år. Mens Storhamars håndballdamer, de har fortsatt håpet om finale. De klare for semifinaler, og nå det klart at det Larvik som blir motstander der. Det spilles best av tre kamper også I semifinalespillet, og første kamp på Hamar I morgen. Mellom Storhamar og Larvik kvart over seks. Så har vi hatt en spennende fotballhelg. Det ble jo meget hyggelig for HamKam på fredag når de klarte å slå Vålerenga 1-0 på Briskeby. Ligger helt oppe på en sjetteplass nå HamKam I Eliteserien. Møter Fredrikstad førstkommende lørdag på fotballens festdag 16. mai. Fredrikstad som har hatt en skuffende sesong og ligger helt nede på en 14. plass I Eliteserien per nå. Kongsvinger, de spilte 1-1 borte mot Ranheim på fredag kveld. Trener Johan Wennberg synes laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder. Nå gleder han seg også til 16. mai-kamp. Da det Lyn som motstander på Bislett 16. mai.
2: Så vi, ja, vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi vi der, så den ser vi frem til.
1: Kongsvinger har fortsatt ikke tapt I årets Obos-liga og topper nå Obos-liga-tabellen med 14 poeng etter 6 runder, 1 poeng foran Stabæk. Raufoss, det andre laget I Obos-ligaen fra innlandet, har fortsatt bare 1 poeng etter 6 runder og ligger nest sist bare Åsane bak seg. Du tar vi med at Lillehammer ishockeyklubb I går ble berget fra konkurs. Det kom fram I en pressemelding fra klubben søndag kveld. Det en gruppe private investorer som har gått sammen og stilt totalt 1 million kroner til disposisjon for klubben, kan Lillehammer ishockeyklubb fortelle. Dermed blir det 2 lag fra innlandet I Eliteserien I hockey også neste sesong.

0: Det en ny uke, vi gått I gang med mai, nærmer seg 17. mai, og da vil man jo gjerne ha det litt fint pent I gatene. Kanskje noe ny asfalt, det hadde vært stilig. Asfaltsesongen til fylkeskommunen, den starter I alle fall I dag 11. mai, det vil si man starter litt smått, så regner man med å gjøre det meste etter nasjonaldagen. Tror jeg. Arne Fredheim, du seksjonsleder for veiseksjonen I Innlandet Fylkeskommune, som har sagt, dere startet smått I dag, men hovedarbeidet med asfaltlegging, det starter kanskje senere?
1: Asfalteringen starter vi med rett over 7. mai, sånn I hovedsak. Men så har vi jo pågående arbeid på en del andre områder også. Det ryddes jo litt rundt omkring, vi for søppel, vi... Så også gjør ting som litt kantslått etter hvert, grøfterensk, forskjellige ting som mer driftsrelaterte oppgaver. Og som sagt så blir det asfaltering etter hvert. Det skjer noe på veien titt som tett, for å si det sånn.
0: Og det kan jo av og til føre til litt forsinkelser og litt kødannelser på veiene. Og det jo sånn at dere I fylkeskommunen, dere får ofte tilbakemeldinger om at trafikanter kanskje kjører litt for fort gjennom disse anleggsområdene?
1: Ja da, det kommer rett som det, og hensyn for oss jo at her må vi vise hensyn, alle vi som ferdes I trafikken til de som på jobb, og det har jo med sikkerheten for de som jobber der, men også med sikkerheten for de som kjører, og andre trafikanter som man møter I de områdene, når det kan være både litt trangere og litt mindre oversiktlig og så videre.
0: Så anmodningen til alle som møter folk som jobber langs veien, både nå I sommer og ellers I året, slapp av litt, pust med magen og ta det med ro, det?
1: Det helt riktig, å tenke skuldrene og som du sier det, puste litt med magen og tenke gjennom hvor travelt har det egentlig.
0: Fylkeskommunen har jo ansvaret for 7000 kilometer med vei, det må en del jobb til for å holde de veiene ved like, vil jeg anta.
1: Det må mye jobb til, og det jo det som du innleder med. Vi jo I den delen av året der vi kan få utført mye, som følge av at ja, det vår og sommer og høst, og da ser det jo så mye på den årtida. Og vi har mye vi skal gjøre over hele fylket.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Måler. I Eidsveien 154.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Soler for skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt høyere temperaturer enn I dag, 14 grader på det meste tirsdag.

Ja, da vi litt sånn ekstra I Melodi Grand Prix eller Eurovision-modus denne uka her, siden det både semifinaler og finaler I Østerrike denne uka. Jonas Løv, vårt norske bidrag, skal I aksjonen I den andre semifinalen som på torsdag, så selve finalen, der vi selvfølgelig håper Norge representert på lørdag 16. mai, en fin oppladning for mange det til nasjonaldagen. Og grunnen til at jeg nevner Grand Prix var jo selvfølgelig at det vi hørte her, det var Gina G. Ooh, are just a little bit. Det var en låt som var med og representerte Storbritannia I den internasjonale finalen for 30 år siden I 1996. Dette Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. God mandag.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet. Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setter. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis jeg skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet. Og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet. Så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: En spalte som jeg har hatt ganske lenge og som ganske utømmelig når det gjelder nytt stoff, det jo vår Lifehacks-hjørne.
1: Ja da, her får man hver dag tips og triks for en bedre hverdag, og i dag så skal det handle om noen små hvite poser vi ser hjemme hos oss selv mange ganger hvert år, vil jeg tro, men som ofte går rett i søpla. Det disse små posene med silikagel som ligger oppe i esken når du kjøper elektronikk og andre,
0: ja.
1: For at det ikke skal bli fuktighet oppe i esken, for eksempel. Tenker du om du kjøper en ny TV, Thomas, så kaster du disse posene rett i søpla. Tenker ja, liksom mer over det.
0: Kan den brukes til noe?
1: Kan brukes til veldig mye, og for de jo laget til å tiltrekke seg fuktighet. Så hvis du for eksempel mister mobiltelefonen din opp i vann, og den ikke funker fordi den fuktig, så kan du legge den opp i en pose med en, sammen med sånne pose med silikagel, og så vil den trekke ut fuktigheten, og det kan altså få den til å fungere igjen. Legg gjerne et par silikagelposer oppe sammen med gulosten i kjøleskapet, så holder den seg fresk og fin mye lenger. Smykker av sølv og kobber og andre ting kan jo fort bli litt sånn irr og belegg og litt rust utenpå. Legger du litt silikagelposer sammen med smykkene, så holder de seg skinnende på en mye bedre måte. I matskuffer og matskap på kjøkkenet så bør man ha silikagel sammen med pasta og kjeks, potetgull, som kan bli litt sånn slakt og slappt hvis det ligger lenge. Silikagelen tiltrekker seg fuktigheten i matskapet, slik at ting holder seg sprø og ferske og fine lenger altså. Dogg i bilen, altså at du opplever mye dogg på vinteren når du setter deg inn i bilen, sånn at det blir vanskelig å se ut innom ruta. Har du noen silikagelposer i bilen, så tiltrekker den seg fuktigheten slik at du slipper det. Treningsbaggen som du har med deg på treningssenteret kan jo lukte litt vondt etter hvert. Putter man noen silikagelposer oppi der, så hindrer det at det danner seg vond lukt. Også verdt å prøve. Verktøy som ruster, barberhøvler som ruster, legg litt silikagelposer sammen med verktøy i verktøybodene, verktøykassa, eller sammen med barberhøveren, så holder det seg skinnende og flott i årevis. Gamle bilder, foto som ligger i en skuff eller en boks, og som du aldri ser på, kan fort falme og bli bøyd og litt ikke så fine lenger, men har du silikagel, så skal det visst nok gjøre at bildene holder seg flotte i mange år. Nå har vi jo vinter, og mange har pakket bort gullerotfrø og grasfrø og diverse frø fra forrige hagesesong. Hvis du legger dem i en skuff sammen med silikagel, så holder frøene seg ferske og fine, slik at du kan plante ut når våren kommer på en mye bedre måte.
0: Mm. Nå har vi sagt silikagel ganske mange ganger på 2,5 minutt.
1: Ja, men jeg tror ikke det er ikke noe reklame på en måte, for det jo på en måte noe som følger med i alt mulig. Men heretter så skal jeg i hvert fall samle opp alle disse posene, ha de i en skuff på kjøkkenet og bruke det til alt det her.
0: Ja, for dette var helt nytt, for jeg ante ikke at man burde ta vare på det.
1: Silikagel.

God mandag, klokka begynner å nærme seg fem, og vi skal få med oss litt nyheter om ikke lenge, før det Melanie C, Sporty Spice, hun var jo på Elvebrisfestivalen ved Sagkjerne på Elverum I fjor sommer. I år det blant andre Donkey Boy og Aqua som kommer til denne festivalen på Elverum. Men her altså Melanie C med Better Alone før nyhetene.

0: er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Solradioen. Klokka er 17, og her er siste nytt.
2: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkalt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Uppe er en trafikkontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag. 10 forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet i 80-sonen var 100 km i timen. På Elverum, i forbindelse med trafikkuhell, hvor en ung gutt ble truffet av en bil, ønsker politiet å komme i kontakt med bilfører eller vittner til hendelsen. Gutten ble lettere skadet. Bilen kan være en hvit SUV, forteller politiet, som ønsker tips på 02800. Sparebank 1 Østlandet blant bankene som nå setter opp rentene på lån og innskudd etter at Norges Bank valgte å heve styringsrenta. Rentene på lån og innskudd økes med inntil 0,25%, og på eksisterende boliglån og innskudd så endres dette fra 14. juli, skriver Sparebank 1 Østlandet i en pressemelding i dag. Tre menn i 20-årene har nå varetektsfengslet i 2 uker. De er siktet for grovt ran med våpen. En av de siktede har erkjent straffeskyld ifølge politiet. Disse tre mennene ble pågrepet i Gjøvik sist torsdag kveld, etter at politiet rykket ut melding om en mulig voldshendelse. De involverte skal ifølge politiet ha kjennskap til hverandre, skriver NRK. Trener for Raufoss fotball i Obos-ligan Casey Wehrmann får ikke fortsette som trener. Han må gå på dagen etter en svak sportslig start på sesongen, skriver Raufoss fotball i en pressemelding i dag. Raufoss har innledet Obos-ligasesongen med 5 tap og 1 uavgjort på sine 6 første kamper. Når Fellesforbundet i dag trapper opp streiken, så er det flere hotell- og serveringssteder i innlandet som blir tatt ut i streik. I det 6. streikuttaket så blir over 180 medlemmer fra 21 ulike bedrifter i Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar tatt ut, heter det fra Fellesforbundet. Og på Lillehammer så stenger Aksjemøllen Hotell og Toppen Bar dørene i dag når streiken trappes opp, det opplyser hotelldirektøren til avisa GD. Hotellet håper å åpne igjen på fredag for å unngå å ta på omsetning de har på helg, skriver avisa. Streiken er nå inne i sin 4. uke.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Soler får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt høyere temperaturer enn i dag, 14 grader på det meste tirsdag.
0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Ja, det var Brandy Carlisle som sang The Story her på din egen lokale radio. Håper du har hatt en grei start på uka, en spennende uke på mange måter det her, med ja, Kristi Himmelfartsdag, en fridag for mange på torsdag, 17. mai selvfølgelig. Vi gleder oss til det, selv om det blir tøft å gå rett på jobb og skole mandag småret etter 17. mai. Vi har liksom hatt fri dagen etter nasjonaldagen I tre år nå, så det blir en sånn overgang der. Grand Prix selvfølgelig denne uka her, mange gleder seg til det. Været, det spiller ikke helt på lag hele uka. Det blir både regnbyger og sluddbyger I høyden, og så blir det, som det ser ut nå, ganske greit helgevær. Lørdag og søndag ser det til å bli ukas fineste dager når det gjelder temperaturer og sol. Per nå hvertfall, så får vi se. Dette mai, og Try to Forget You. God mandag.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Det klart for danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Atlantic Duo som står for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så blir det ny tur med Grue Bygdekvinnelag, Grue Rematikerforening og Grue Sanitetsforening. Det oppmøte ved Gruehallen klokka 10. I morgen klokka 12 så inviterer elever fra 1. til 4. trinn ved Grue barne- og ungdomsskole til sang og glede I amfiet ved ekstra kirken her. Det blir foredrag med Gisbert Dunker på Åsnes Folkebibliotek klokka 18 I morgen. Dette en reise over Finnmarksvidda gjennom personlige betraktninger, opplevelser, bilder og kunst. Hoff Historielag inviterer til temamøte på Hoff Samfunnshus I morgen klokka 19. Det Kolbjørn Dønåsen som forteller om forhistorien og oppstarten til Hoff Gamlehjem. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her det 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst, og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og rundturen I fylket denne mandags ettermiddagen starter vi I Solør. Tredje trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har det siste halvåret hatt et prosjekt der elevene skal lære om lokal identitet og tilhørighet. Prosjektet har blant annet inkludert arbeid med demokrati og elevmedvirkning, og som en del av prosjektet har barna også lært seg Våler-sangen, som ifølge lærer Rita Forbord viktig for å styrke fellesskapet I kommunen.
2: Nej, vi har jo jobbet en del med tema før, og vi har hatt litt om demokratiet, og nå var det vi voksne på trinnene som foreslo et nytt tema, og så det ungene og elevmedvirkning og dem som har bestemt videre jobbing med tema. Vi synes det var litt viktig, alle her jo fra Våle kommune, det lærer seg liksom hvor du kommer ifra, få en tilhørighet, et fellesskap, det synes vi var veldig viktig å få jobbe med.
1: Dovre landets beste kommune når nøkkeltall for styring, drift og økonomi sammenlignes. Det ble klart da kommunebarometret ble presentert før helga. Hamar kommer ut som den femte beste kommunen, og Lillehammer nummer 13. Ordfører I Dovre, Magne Vorken, tar førsteplassen som en anerkjennelse for godt utført arbeid.
3: Det jo en bekreftelse på at du antageligvis driver kommunen din på en god måte da. Så det jo artig å være på toppen I en statistikk, men først og fremst det en anerkjennelse for det arbeidet oss legger, og at oss antageligvis har riktig prioritering og riktig og I god retning for arbeidet vårt I kommunen. Vi jo eneste kommune I Nord-Gudbrandsdalen som ikke har kraftinntekter, men likevel så greier vi å bygge opp fond, og det vel det at også driver nøkternt, og har du lite penger, så snur du på skjellingene og bruker dem på beste måte. Jeg tror det ligger der.
1: Tidlig på 1900-tallet så hadde Hamar en egen fanemaler. Han het Ole Skramstad, og faner en viktig del av både 1. Og 17. mai, og I en bok som heter Gjort på Hamar, skrevet av Magne Rugsven, så har dette temaet et eget kapittel.
4: Arbeiderfaner jo en sak som mange arbeiderforeninger skaffet seg, særlig på begynnelsen av 1900-tallet. Og vi faktisk så heldige da, her I Hamar at det var en egen fanemaler som var malemester på Hamar, Ole Skramstad, som sto for mange arbeiderfaner på Hamar.
5: Når vi da, sånn årsmessig?
4: Nå vi på tidligere 1900-tall, mellom 1900 og 1930.
1: Med jevne mellomrom så skal Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta henge opp do-avisa på skolens toaletter. Dette ulike plakater som omhandler temaer som helse, sex og relasjoner og som gitt av Selv Sanitetsforening. Rektor på skolen, Kristin Undset, glad for gaven og tror den blir nyttig.
6: Vi tror kanskje at elever eller at ungdom så opplyst, og så har de likevel en del spørsmål, og det kan hende ting de ikke har lyst til å stille spørsmål om. Kanskje selv om vi har helsesykepleier til stede på skolen hele uka, så det noe med å få svar på de spørsmålene de har, da, uten å måtte, på en måte gå til en voksen person. Da kan de sitte I ro, og så kan de få lese over det uten å bli forstyrret, kanskje, at det er noe til poenget her. Og så det en del problemstillinger som står på den avisa, som veldig aktuelle for den aldersgruppa som elever på Nord-Gudbrandsdal videregående skole.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vår daglige faktaspalt I ettermiddagssendinga, der du forhåpentligvis lærer noe nytt om eget fylke. Det har blitt den 11. mai, og 11. mai det var fødselsdagen til Anders Sandvig, og han jo kjent for da de Sandvigske samlinger først, eller Maihaugen som det da ble etter hvert. Et av de mest kjente og kjære museene I innlandet, ja for så vidt et kjent museum I hele Norge. Anders Sandvig, han var egentlig fra Møre og Romsdal, flyttet til Oslo for å gå på tannlegeskolen, og når han var ferdig tannlege så flyttet han til Lillehammer og fungerte som tannlege på Lillehammer og I Gudbrandsdalen. Og det var når han reiste rundt I Gudbrandsdalen, han begynte å samle på gamle gjenstander, han var veldig interessert I det. De første gjenstandene stilte han faktisk ut på venteværelset sitt på tannlegekontoret på Lillehammer. Etter hvert så kjøpte han sitt første hus, Lykrestua fra Skjåk, og den sørget han for at ble kjørt da ned til Lillehammer og gjenreist, ikke på Maihaugen, men I hagen ved huset der Anders Sandvig bodde. I årene som fulgte så ble det flere gamle hus han sørget for å få flyttet ned til Lillehammer fra Gudbrandsdalen. Maihaugen på en måte tufta på historien og bygninger fra Gudbrandsdalen, og det var det Anders Sandvig startet opp med for godt over 120 år siden. Når han hadde holdt på å flytte en del hus nedover til Lillehammer noen år, så solgte han hele samlinga til det som het Selskapet til Lillehammer bys vel, og samlinga ble det han flyttet fra Sandvigs egen hage til Maihaugen der det ligger I dag. Da heter først de Sandvigske samlinger noen år, før det etter hvert ble til Maihaugen, og hele Maihaugen-eventyret startet altså med en meget historieinteressert tannlege på Lillehammer på slutten av 1800-tallet, Anders Sandvig, som ble født på denne dato 11. mai I 1862. Han levde til han ble 87 år, og etter at han var pensjonert tannlege så jobbet han også som direktør og konsulent for Maihaugen I mange år.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom i gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
8: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
12: Soler får skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det kan komme enkelte lette lokale regnbyger. I morgen litt skiftende skydekke, opphold, perioder med litt sol og til dels pent vær, litt høyere temperaturer enn i dag, 14 grader på det meste tirsdag.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi tar en liten titt på toppidretten denne mandagen. Først håndball. Elverum ble jo noe overraskende slått ut av sluttspillet I håndball forrige uke I semifinalene mot Drammen, og det blir ikke noe finale på Elverum I år. Mens Storhamars håndballdamer, de har fortsatt håpet om finale. De klare for semifinaler, og nå det klart at det Larvik som blir motstander der. Det spilles best av tre kamper også I semifinalespillet, og første kamp på Hamar I morgen. Mellom Storhamar og Larvik kvart over seks. Så har vi hatt en spennende fotballhelg. Det ble jo meget hyggelig for HamKam på fredag når de klarte å slå Vålerenga 1-0 på Briskeby. Ligger helt oppe på en sjetteplass nå HamKam I Eliteserien. Møter Fredrikstad førstkommende lørdag på fotballens festdag 16. mai. Fredrikstad som har hatt en skuffende sesong og ligger helt nede på en 14. plass I Eliteserien per nå. Kongsvinger, de spilte 1-1 borte mot Ranheim på fredag kveld. Trener Johan Wennberg syns laget jobbet hardt og viste god innsats, men innrømmer at Ranheim gjorde det vanskelig I perioder. Nå gleder han seg også til 16. mai-kamp. Da det Lyn som motstander på Bislett 16. mai.
2: Så vi gleder oss veldig til den. Så det blir en kul kamp, og vi pleier å ha godt følge også når vi Når vi der, så den ser vi frem til.
1: Kongsvinger har fortsatt ikke tapt I årets Obos-liga, og topper nå Obos-liga-tabellen med 14 poeng etter 6 runder, 1 poeng foran Stabæk. Raufoss, det andre laget I Obos-ligaen fra innlandet, har fortsatt bare 1 poeng etter 6 runder, og ligger nest sist bare Åsane bak seg. Du tar vi med at Lillehammer ishockeyklubb I går ble berget fra konkurs. Det kom fram I en pressemelding fra klubben søndag kveld. Det en gruppe private investorer som har gått sammen og stilt totalt 1 million kroner til disposisjon for klubben, kan Lillehammer ishockeyklubb fortelle. Dermed blir det 2 lag fra innlandet I Eliteserien I hockey også neste sesong.

Vi skal se på historien, og det 11. mai I dag, og vi kan starte I 1860 på Sicilia, der gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi I land. Det ble starten da på samlingen av Italia. Så til 1918, da fikk Fredrikstad store deler av sentrum ødelagt av brand på dagens dato. 1926 så startet Roald Amundsens luftskip Norge, Nordpolsferden fra Svalbard, landet da I Alaska 3 døgn senere. 1940 så dannet Winston Churchill regjering etter Neville Chamberlains avgang, og 1945 da krigen var over så overgav den tyske

0: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett, raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkonjak, Rustikk Eikkonjak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.

Da takker vi for oss her fra Ettermiddagsstudio, hvor du får en fin mandag kveld. Det blir mer musikk å høre på her på radioen, og så vi tilbake for fullt I morgen tidlig, med endelig morgen med Bjørn Martin, blant annet fra klokka 6. Og I morgen kveld så det jo også bingo, da, som alltid på en tirsdag, med 100 000 kroner I lykkepotten. Michael Jackson I vinden om dagen, takket være filmen om hans liv, som fortsatt den mest sette filmen på kino I Norge, sett av nærmere 150 000 de siste tre ukene. Her får du med deg The Way You Make Me Feel, før nyheter. Vi høres.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Solradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Oi, hjemmelaget lasagne.
6: Ja, men det bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl gråter du får det ut. For vennene mine nonstop. Min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn stort,

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. Mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Måler. I Eidsveien 154.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funktion, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja. Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan!

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder i huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmaker.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis.

0: til gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
5: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
4: Stein, bare stein.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Våler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. Til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra Husqvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv I dag. Monter flisa. Perderveien 67.
1: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
3: enklere Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: mai tiden for utarbeid. Vi ved Norwegian Agro Måler rydder I huskvarnalagret og tilbyr knallpriser på overliggere. Kom I gang! Mandag 11. til fredag 15. mai kjører vi knallpriser. Opp til 50% rabatt på gressutstyr fra huskvarna. Her gjelder det å være tidlig ute. Kom og se! Førstemann til Mølla. Norwegian Agro Våler. I Eidsveien 154.
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd. Bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et mekabilverksted.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp.